Vi to rasta, drugari, 19 stepeni, prijatnih 19 u gradu Kragujevcu. Mi vam želimo dobro jutro, nadamo se da ste svi dobro, 8:35 i da podsjetimo, zapravo da vam kažemo da je tokom prošlogodišnje akcije škola za svega mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 20.000 saobraćajnih prekršaja. Zato pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i ove godine i sada uprave saobraćajne policije u direkciji policije povodom početka nove školske godine sprovode mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije. Akcenat je na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava i alte bezbednost dece u saobraćaju, a posebno prekoračenja brzine, nepropuštanja pešaka na pešačkom prelazu, nepropisnog prevoženja dece u vozilima i nepropisnog parkiranja u zonama škole. I svuda, ali ovdje akcenat iz MUP-a naglašavaju da je u posljednjih 5 godina jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi u zoni škole, dok je 21 dete teško povređeno. Apel za sve. Vodite računa. Ko da ne postojim ili ti, brate moj, Joksimović, za sve vas koji ste uz RSG.

0: Tito, Aca, Lukas, dobro jutro, starograđani, 9 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, prijatno toplo, danas u Kragujevcu 31 stepen maksimalna dnevna, kako kažu sutra sunčano, naravno, sutra sunčano, također 31 stepen, petak do 30 stepeni, pretežno sunčano i lepo vreme. Grad Kragujevac ove školske godine prvi put subvencioniše nabavku udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je oko

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Drugari, malo čas smo počeli, odnosno u ovom satu, priču o tome kako umetnost liječi, odnosno umetnost kao terapija, gde onkološki pacijenti posećuju dakle muzeje i ostale znamenitosti u Rimu. Svi oni koji se bore sa opakom bolešću mogu na taj način da se osjećaju bolje. I to se ne dešava samo u Rimu, već, kako kažu, u Španiji se već godinama sprovodi fascinantan i duboko emotivan program u okviru kojeg pacijente izvode direktno na plažu. Dakle, kako kažu, na plažu se ne vode baš lakši bolesnici, već najteži pacijenti, i to sa odeljenja intenzivne nege, koji su danima pa i mesecima bili vezani za aparate, često u stanju indukovane kome. Kažu da to tako izgleda što medicinsko osoblje, lekari, medicinske sestre, kompletno sa svim mobilnim medicinskim aparatima, infuzijama i kiseonikom, izvoze pacijente u njihovim bolničkim krevetima pravo na pesak, na dakle plažu. Ova akcija je deo šire globalnog pokreta za humanizaciju intenzivne nege, kako javljaju iz Španije. Idemo dalje, Giorgio Lores, na tebi je. Vi nam javite gde se sluša RSG, kako ste, 062 26 28 24.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.